0: Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Glory

libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.